0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspjeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Da te pitam, da li znaš gdje možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
4: Iskoristite popust na specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posjetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš

0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032-512-0513, Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.

0: 10.
1: Za Charlotte na Alexa, odnosno Alex Warrena, Fever Dream, koji u odnosu na prošlu nedelju gdje je bio na 6. mjestu, sad je spao na 9. mjesto.
2: Da, ali on je nekako dosta stabilan kod nas.
1: Dobro stojeći.
2: Tako je, na listi često glasate za njega i on je evo već 12 nedelja tu. Jedina pesma koja je duže od ove njegove pesme Fever Dream koju slušamo u nastavku je pesma Dracula, Tame Impala, koji je kod nas evo 15 nedelja. Trenutno to je najviše što se neko zadržao i onda, dakle, Alex Warren Fever Dream. Očigledno vam se dosta sviđa, sviđa se i nama.
1: Zato je i slušamo na mjestu broj 9.